Te vele spitak i madmnin kareci, moteca jes jezerin koberti paraspi, jev lur zhepitov, jerkën kin na e ci, gormen kan gënir, këgjartves, mi tërqi. Cat kecit.